Ua wha malo wha aftai le tue lo wa lofa malo wanga le ne fo iga aenga le fiafi. O mori mariso I fua o seo wa tunuu, maiso le au wha afonga, maiso fo seo la vai vai le unanga. Koe la unua fse fai mga aftau soi fua inungo peau mo ngalo le e ne fo e fiafi. Lingo le tue piona talai nalo I aile tautua ma le unanga piona maasani ai. Alalanga atua I lau wha nau e wha fo iatu iatu elvi inga ma le wha amunusi sili wau o te tau maono mea ya te imatou. Ona mato fa fetia lo lo fa muti muti vale e yo tua ur tato va to puia e ona fa pele ole ave fo lo fa to va e fai fo I musu yo la una ngal su fongo sa tonga fa ta lo fa ma fa fe doai fa tu lo mu fa tu limol po e ma u lungo tato tu nu ia il tato ma fta ngai lungo pe au mo ngal lo ea Mai va velo ya tu fa talo fa tu fa tu lo po yo la fenga lo to fiele tua ya mana yo la tu fa tua so se fa ta fa tu la ma fia tu la ma san yo la ulanga la na fa talo fa ma la na fa fi lo ai se la va se mo ta po is fa fa ta ulanga ya fa pe fo de ngal du ai fa talo fa tu la va tere mo le fa lo ta wai de ngal we nga fi ta tu nga ele to se lo atu de tono lo so lo lei ya ele ta ta inga ma le pui pui nga lo ta tu ta pa usi le lang Wa tu fatino to sala sa pa ia fa le tunu ma mal fa malo pa ia tau le langi lo fa peno to se ai ai au mo ia le tato te ma futa fa filo to le tato pro kala me ne fia ma lor se fumuria ta lo fa ta lo fa la a ta lo fa tu pa io se o tunu io na tu langa fa lu pea pa io sa mo e mai ali va vau e o fa vau ia ia se poto po se vavi fai no toe suia fa o popo peto ese se io to sam fa nga o tatu tunu wa ta o to lava o sia lo ya pe o te ofo ya pe o te le o ya ya ele mo fa lava na to a i pa ia mo maru sa to o tatu tunu ya ta o no ofa pe atu ma ta lo fa tu leva tele mo fa ro lo pa i ta fo pa io ai nga tama tama fo i mo la to ai nga ya ta ina ne fo ile usonga ma maru ya tu mo mo pule tu au ma la ta ai nga le tai mo le va a fonti Atalo fatu ina yo tatu usu isai ya tuila manua. Sua malvai fanua, fo mai tulangi sa ole musale au mua. Ea male lau nino sa elua. Fatu lo fo I fatalo fal motu sal tui manua la au namo tasi. Au vaa o toto o fatu yo le motu. Ea ma upu ya ti oel manua tele. Ne tono po ya fatalo toto yo sa mona lua. Mai lava fo ili tei sama samor tui manua se ia pa ia le tayu la ulo na fanua. Ya opa ia ma sam fai ngalo ta oto ma fi fia ya le va tere mal fa lo ta wel nei fo I va ngo le solulu o for fatum fa ta lo fatum ma lo se fumuria ma lo fo le langi mama ta lo fa se o lo fa ta lo fa Anga ya tu le fatalo fortapo inga mauta mama tina matua Koe uru taia si o tātou atu nuu le au lau au sin sina. Nai tua atupu manai o otou tu ali. Ya manai mātua I la lātou tāpu inga le leoa. Tālo fai oa mai o tou. Me fui vai tau malulu. E wina o tou le sisi la mai mo vava I atu. La ngone ina lava le mafana fana o lau tou tāpu inga. Pa pia lava na tui tui il muripanga. Po le fala maula le ula. Tapo ia le alofai wawalo matama whanau o si o tatu o tunu iso o se mta tama so o se mta whaioi. Nga vape leua mafuta mandewa angala fiafi I outou wa fiafi au pitorunga. O folo fatu mfata alo fatu poro kalame le si ufongo saltonga. Ma alo lava le tapu tapuai. Fa afitaifo imo talo sanga bomoli. Ia alofangia le tua faafu aloa pelo utou so ifu o talo falamu. Anga ya tu le fatalo fa ni malo se si mai. Ni fa nga malanga ma malu fa pe fo ina fe a so tatu stete ni fu vai tau to sanga. Ele fa pito manu ya tas. Le lava se tu or ke lope. Anga I mai pe ma sani ne a se si mai po se uru te mi fo lea. Ya o tatu ma futel ne fo tu lo lang. Ya fatalo fa tu le va tere mal fa lo ya choi. Fio mai su mai mo ni mai mo tala au mai. Papua ni mota
Vi ia lo tātou atua Ia sa tau tai forau fai ngā malanga Leo whelo a ilu mua nuu Ia aua leo tua nuu Tālofa, tālofa Tālofa Fato fato ya la tofa pe fon to fo to li watu. Mai a fo termina sia si mai ai di so fo fuanga mo di fo fa mo moenga. Ala ato te li le uto le tu mo le tu la langi na kai me ka lo fai. Ai fo le temi fe lo ya ya le temi tau ma vai ai. Fai fa le si o sor fai nga malanga. Au le manatu tu langa. Ya ele temi na kai me ye maftang. Ya ai lo fa ai. Fai me alofa iai Ave iai ni ato se tele Mani atingi pusa se tele Ave umo iai vaenga ntangi sato Fai nga malanga Tua lalo al prokalame Ia e foi malo wanganga fia fia Wani fa fi tauli Wani fa ale tonu ni tu mani anga Ia na etanga iai wale talafia Ngai malau sisila Ia malu ave i fale o tofi nangala Lafo iane nule aina Lau fanua tuma ito Victoria Ata pena fifia lau malanga. Foi malou wanganga fifia. Malou oli oli. Ia o se fasili nga malo sisili. Atu nao na tahua mo oe. Ia ilo utoe tali watu mo oe. Fafo wina lau malosi. Ia alu masetala lelei. Alo fangia foi. Ia tautaifo lau le angango le tuwe ala umole awia. Feilo ima le fifia. Manai ainga lae titalo. Matali mau maifanua mo oe. Awane ngalo foi de vi ngalo tato tua. Mana tua e fia ato, le ale lanu le ato, le ale ingoana iai. Ia po, iai fo se li pide fai longa ai. E mana tua tau napa ma tau sisi ma e matala ma e matalia. E le fa peoni angelu umane tau te malanga. Le iai e ele au kelsiano. E iai fo ele au le kelsiano. Ia iai fo ele au suesu e mea o ngā. Ya na malanga fa tasiru ngol va te te te o silfia ele le no fai do atu ya ina ia e mana tua ma te fatu lo loto ai lau atu na fa fa fa ma tua afisi le

Tātou mafuta mwhēloa ina nei fwoi asa fōro o ngā tutonu o le vāiaso, tala taulo o ngolongo si mai alau whaafonga. I le savalia nei o le whaasifur valu tausanga, o ngalue matautua ele mālo se tasi o tina o le atunu, le fionga ia pese tāno mea simi, o loo whaaururu iai le mta ngā luenga le vāi whafo mwhi whaatawa inga. O le ua whaero ele mālo, le tau awa i ele kāpeneta o lana wha māwa inga tusitusia, ma ua talia i ele kāpeneta. O se tasi o tiuti o le fionga i ape si tānu mea simi, a o le i wha māwa e, o lona a ua i e vea masui alo i o le mālo Samoa, i le fono a minsta le vā i whafo a mālo le Pasifika, le ana usuia i le māsina na te nei le atunu o fiti. Wa wha ilo i se wha asara launga mai le ofisa sa upo le mālo, e le e wha vaea wha asara launga mali poti, na masua mai i whafo i le aso lua le nei vā i aso e wha atatau lea, i le wha mā vaea ngā pese tā. Ono o le komisio ngā lue ngā le mālo na tau wala atu ai le tusi wha mā vaea i le kāpeneta. I le wha asara launga lava lea mai le ofisa sa upu, o lo o wha ali ai, e amana ia ma wha alo alungia tele le mālo, tū langa o au te tele o mata upu e fito i tonu i tangata whai ngā lue ngā le mālo. Ma e li o li o ile pui puia leo mafu anga, e ala ai wha mā vaenga mai ngā luenga bato fi ngā le malo. I le talie ina ai o le wha mā vaenga le fionga i le ofisa sili o pūlenga, o le a wha tino tū langa masani o wha amani anga umai anga vaa iai, e tūsa mā ia inga o lana kone kalate whai ngā luenga, a to ai ma whainga wha vaenga le malo. O le nganga wha aftai o le malo e le wha i titia, i le tautua matavela le fionga ia pesta i te usanga i tele, na ia puna ua ia i to finga ese, i to tonu o le i tū maoti o tupe, a to ai malo na tau aveina o le to finga, o le ofisa sili o pūlenga o le mtanga aluenga o le vaa i fafo ma fefaa tau inga, talu mai le tausanga e lua afe se furu male lima. O le tausanga ia fifa se lau fitu iwa, na urufale ai pese tāna umea simi, e ngalua i le maloa o pāle mia le tofa tupu o la efi, ma o se vai tau e le ngalo e mana tua pea, a wana tū lai mai e ire solo te te etere tangata whai ngā ruenga le mālo, i re tū sanga e afi se lau varu tasi. Sa tau tua o ia le mta ngā ruenga o tupe, se ia o ina se e ane le ofisio le vā i fafo, ma tau nu uai le tō fia e vea ma wha uru runga o le au au nanga le mālo, i re tū sanga e lua afi se furu mali lima. O re tū sanga uma vae le masino o kuso, na tō e filifiri ai e le mālo tau sia le te maita i pāle mia, le fionga fia mena o mi mata afa, e toi ave o ia ma ofisa sili o lea matanga wenga. E wha ma vae le fionga pestano mea simi, mo toi lua tau sanga o loo tu toiro na kone kalate, e peona sa toi filifili ai e le malo tausi, ia au kuso o le tau sanga ua ma vae. Na wala au le so lua le vae so nei mori anga fau e lima leo leo wa toi mori ai, le taitai o le itua ngai le sunga tui le epa lupe sori aisa ilele maria le ngoi, i se isi o tangi ua wha uru atu e le pāle mia, le sunga la auri e le mali e toa le ua tea polata i mafosi. I le fufonga ino le mita upu i lumo le tamaita i wha msino sinia, o le wha msinonga wha i tū malo, le fio ngā talasa atoa sa anga. O talia i le talo sanga le itua leo leo mori toe tolo le wha msinonga, se i wha mautu mori anga muni muni mai le ofisa le loo ia sili. Ma ua talia i fo i le whaio ni swinga, ia ia inga o loo te tala i tua tui la epa po peru conditions. O ia suinga wa talia ia le wha amsinonga le tuua o le atunu o le teitai o le itua ngai. Mo sana malanga ia tunu i fafo. A e te tau na toi fo i mai i sa moa i le wha i unga o le masino fau o se tema. A o le toi vala au mori anga i le aso ono le masino o ke topa. O tolo po aile me ta upule nei au noma le tui nātu o se talia le ua moria. I mori anga e wha le whaio ni wha sa launga tau wha leanga. I lunga upenga ta wha i langi ma le mori anga e tasi. O le wha soe sa, e wha o ngai au wala o viso ta inga wha te kona losi. A o tā le isi wala au ngā mori anga fau nei, o lo wha au pea tau aru manga o le wha msinonga, wha sanga lava i le te itai o le itua ngai. I le tangi ele minstawa o ngā maanga nuu, wha pea le tangi mua mua le pāle mia. O mori anga fau i o le whai au wha sa launga tau wha leanga, ma le wha soe sa i lunga o wala wha te kona losi, o lo tua i aitu i la epa ia mata ubu tau wha msinonga e lua.
ele a waile wo moria e vala un ol fam sinonga ele selua ona sa ia isa na mata ubunanga ia e va ise fo ma itu to tasi e pe ona sa tu ina tu se tu sia fo ma i fam sinonga e fa mauni ai ora so so ne ele leo se nga yo inga solitu la fono ele lo po ai tonu na ye faia leo wa fa ilo lo tele ai ele leo anta o se fale Samoa ile no fuanga o le malai fatu pake le ilewa o na fausia ma fao nga ai wa fa le anga se tangata po ni tangata no fua wa fausia ai mo le fao nga ina le tenu lo tele wa fa ilo ai ele leo se la pita inga le tenu ile mo lia pe a maua o faya ni nga yo inga e fa le anga ia mea to tino le malo o le mtanga luenga o ta longa malanga o a mo le fia fia o tangata o lo iaile va ai o lea malai mo ta faonga ma malo longa au fale sa moa na fausia ele masino me au tūra la tātu le tūto tasi o se isi leo va inga fau i lea noa fuanga ua malo lo iai lea tunu ue au noa maseto tongi e lua sfulu ono tau sanga o avea le fio ngā maiawa i ulai toma ma komesina o suru fa inga lea na tōfia iai le tau sanga i afe i vselau i vafā a e na malo lo li taia le tau sanga i lua afe lua sfulu o le solua le vaya su neina lango mawai lea tamali i ina ua vala au i aile mataisili. O le fionga mayava na tautua ile malo ile tele o tausanga e peo na saa avea ima faila utusi o le malo saa avea fo ima ampasa o Samoa ili United States o America avea fo ima ampasa o le tatu watinu ui malo au fatasi saa ngalue ile ofisi o le vaa ifafo ili mtanga aluenga le pale mia sa ave ai foi ma komisina mawa lunga o Samoa i Kanata, ma au auna foi ma tautua i le ofisi o le komisi o le Pasifika. O nisi o ana tautua i le malona i a taita i ai nisi o komisi sue sue, e au fia i le sue sue nga i le au maia whaana nā i le vaa leo leo le nā whanua, o ni la au malosi mai Amelika Samoa. E tu malo le fionga mai awa i ulai toma, wa valus furuono tausanga olo na soi fua. O tala ia o rene yaso, feiroa ia taiao mo se faa poponga, soifuia.

0: Samoae, olu mafututoto mau patu loto ile afua mai le malupea ua o le fongale moana se ia pa ia le tuasivi i ona fatua ia ma le vaupua nea. O se si o si o manga ua uma ona mamanu faapampa elei i filosofia faale poto au tatou tua a. O muafita lainga ala ngā upu ma muanga ngana maulatu faapongai e fatua i le titi o le tofa ma le faautanga e taiala i le tautua a oa ngā atu i le pule ae mana tua fo i le nei e taofi ma ngā vai Samoa. Ua mafai o na tu sa o antu le upu o le nei aso e lau le itio faasala lau i me le pone Australia o le si ufofonga o le sa o le tonga o le tasi le nei o mau.
1: Ua talanoa manu o le vatetea. O le masania manulele, efe i a ofelelei le vatetea, ai maise pe a te ia i se tangata. E malanga ilunga mafeei, e ta watu isi manu, watatau o na sosola ese maise mea e lamati ai. O le mafuanga lea, o le talanoa o manu i le vatetea. O upoe ave i se feiloa inga ua taunuu fia fia. Faafetai leanga le lei o le tātou matai le langi. A wāsa taumate faameata itai pe tau lau le faamwe moe. Ao lea ua talanoa manu o le vātea tea ma ua tātou tapisa i le alofa o le matai. Soifua.

Fa'a Samoa aua le nanu. Fa'a Samoa aua le nanu. Wai ue lo tātou mālo, e te tau o na fa'a ngai na pea la tātou ngangana, le ngangana Samoa, pe awhai a tātou fetusi a inga, e tūtau ngā ruenga i Samoa lava. A whai lava po ai se tasi e fia whaonga ina le ngangana Samoa whaonga. Aua ne i me i mai se mea pe a whai tātou te lei loa le ngangana Britania. Ua lewa ona whaapolonga tātou le nei mea o le lei loa le ngangana Britania. Ti ngā ona le lei o la tātou tautala i la tātou ngangana. A tātou lei loa le Ingilisi o na whaapea leo tangata e tātou te lei loa se mea. E peisea i ua fua e le toa tele o tātou le poto se tangata i lona si la fia o ngangana Britania po o le Ingilisi ai le ai. E le whaapea o lei loa nanu ua lava lea e fai ma wha mauninga o le mafana fana o le ata mai o sea tangata po o le lelei o sana tō whā po o le lelei o sana whaautautanga, po o le lelei o sana tonu, po o le telefoi o sona poto i nisi mea. O le ngangana Britania, e le o sa tātou ngangana, a faa le lelei ai foi tātou, e le te tau o na tātou tua ina ai tātou. E faa le o no mea lava le tūle nei, o le Samoa le ai ave i ai le tusi i se mata ngā ruenga. Ese isi fo'i Samoa. Ae tautusi lava i ngangana Britania. E iai fo'i nisi o tātou e mā sani ona tālo sanga. I nisi o e tātou te whai ngā luenga i a pia. I to tonu o tātou ofisa. Pe ma whai ona tūsia se tusi i le ofisa o tangata whai ngā luenga le mālo. Po o se isi fo'i ofisa. Ona e whaalele leile Ingilisi. Ae mea manu. O ia tangata o Samoa uma. Pe to atasi lava se papalangi se ofisa, ae ole nei lava ole a tae nai atu uma ai le to telo tātou Samoa i lea ofisa. Ina ia tautala uma i le wha Britania, leanga e le iloa i le papalangi wha Samoa. Ona ola ola i lava lea le ngangana le papalangi ia, ae pe ai mamate la tātou ngangana. Sa tau fetau i aso la o to atele palangi o fai ngā luenga i le telo ofisa i pia. A o nei aso. O lea ua fai e tātou ngā luenga. A o le nei lava e tau sisi ina ia ti tina mate la tātou wha Samoa. A e fai le Ingilisi. E le fetau i le tau fena nui uma o ni tangata Samoa si to atele. I se ofisa. Ona o iai se papalangi e to atasi, e le iloa tau tala wha Samoa. A wafo, a o walu atu ila atunu, e le wha apia lava e iai se manatu ila tangata e tau tala wha Samoa uma. Leanga o au lea ole Samoa, leai. A o walu atu i o, ona fai mai lea, e a o au ia le leila ufa apia tania, ia o maramala mai ia lato ngā ruenga. E moni fo'i se isi tu, e pe e fai ngofie o na fai ngā ruenga ili wha Britania, e tau le fai ai se wha lili unga ili pārangi. Ai ia manatua, e fai fai alu pārangi po o tangata mai o, ai tu ulava tātou. O le mea lea, e le leia ili fai ngā piskoa, e a oa o la tātou ngangana, ina ia mafai o na tau tala mai ai ai tātou. Ua matua le lei o nā wa oina le ofisa wa onga le ngangana Britania. Ua atua nei le luasifuru tausanga talu o na amata malanga mai sa monei. Nia li i matamaita i poto whaapitoa i lea mata upu o le awa oina o le ngangana Britania. E amata mai lava i tamiti la iti. O na olo tātou nau nau i apo poto tātou i lea ngangana. Watu o telefo ia li imata mai taifa ya onga ua pasi ma maua faa ilonga ili awa oina faa pitoa o linga ngana Britania.
O le vaitaimi lava lea na a mata tāpina pena ai ni whainga mautū. Le lei e aoa o ina ai linga ngana Samoa. Pe lava oisi ma tā upu o loo a oa o ia onga. E tō telefoi nisi sa te te e iai, whai mai fo i lātou. O le lā lava e loa e o lātou walo tau tala wha Samoa. Ae sile o nā o ao, nā o linga ngana Pētania, Pētai. E tele nau nau wha a mauninga, sa wha a vai hei tau mwhainga le ofisa wa onga. O se tasi, o tala ia e tusi atu i su enga urufale ia onga maurulunga e pei o le kolisi o Samoa. Sa matua i loa i nā le wha le tonu, o le tūlanga o iailinga ngana Samoa tamiti a onga. Ae maise lawa ili talafata i nei a pia, ma nuu tau la tane iai. Sa amata ona fawfale Samoa, o a onga maurulunga, o a faifo i a onga, a fai a onga mole a oa oino le ngana Samoa. Fai tau vanga o tusi ngā tala wha Samoa, o la unga wha Samoa, a toa matapen penanga o tū manga nuu o Samoa. Wa amata ona toe a ea e te tele mai tā ngā te tau, le whainga o tau mafa wha Samoa, fale la langa, se ia o mai le neivai taimi, waloa ia le tusi atu o a ur Samoa, ia te oel Samoa, i ofisa o whainga lue ngai, ile ngangana Samoa. O neifo yaso, ua pesia i ua le toe tau salua se nanu, pe toi mata muri fo e nanu i lumo tangata. Pe ne i o ta nanu foi se upu. E pei o la tau sanga u mawai. E tau faa tonu tonu, ma faa sao sao. Ma teu teu o ta lau ngutu, ma vaa va ai faa au tafane. Po o ai nisi o faa longolongo mai. Faa to atu utu umalia tu ai sata nanu. E tau le langona ne te iwa pisi pisi ma panu panu i le tali e ma amusia mai e tangata. O le pongai, ua tātou popoto umalawa i simili e pei o faa upunga tamaiti. O aso la ia onga, safa ia ile ma tā upu e ta ua o le morning talk. E tate tū i lunga, o na faile i lumo le vasenga o sata tala i le ngangana Pētania. O le mea, a mawhai lava sata fwai upu se tasi, wha Pētania, ua taola i lea tai au. O le mātonga fiti mala uo o Mose sa fai pe a tofi ma ua e fai ale morning talk. E mate whaatanga ama mai, pe mate o fwai ma nofo nofo ili fale ainga o torupeni, se i tū ua lea onga, o na mātou tū ua whaatasi lea matamaiti sa a onga. A e na oo ina maua ma ua ili fai a onga, fa salai ma ua e tusi fa afer fwai upu o te le toe nofo nofo i le fale ainga o torpeni o te le toe nofo nofo i le fale ainga o torpeni o lo ufefe tele i lea mea o le morning talk na o ai ina fai ma uma sani lo ualu li tonga tongo i tua ane o le mea lea ua iai nei le fale tali ma lolo tu stala ma o ai la unanu. Na o lava ina o wa onga ili kolisi o Samoa. O walu lava ili tonga tongo, lea ma o nanu ina wa. O te manatua ina lelei lava fōlinga o le mea lea ole tonga tongo, ole tonga lala, o nonu ma pasio sa su solo ai, ole tonga fau, ma tupa ma o lato mata e peini la awaftusi. O inana a matai o na au iloa nanu. O te taunu watu loa ile mea e masani o na au tuai. O na so sola leo tupa i tutonu o lato pū. Ai a mataloa na au nanu. Ele umi lava ai toife tolofi ae ilunga. Tupa mafaalongo longo ila unanu. O te mata wina lava la. E peisea i a leleila unanu. O na tu te teele ilunga vai o tupa. Ai a leanga. O na tau so sola lea i o lātou pū, a ele i umala wao. Fato a umalawa lo walu di tonga tongo lea, ina ua maua ue la uo o Mose, o unanu na wa.
na o te ile ata e al tangata moso mai le whapuro ulong fai mai. O te alu nei tā lai ta maiti, lea e te sau e nanu na o el tonga tongo, na mātau fusu ai mamose ele aso. Ae na fia fia lavala uloto, e na ua te ani tau sanga pe se funu lima. Mātau efe tau i mamose, tango uulo ulima mfai mai a tiao. E te iloa le mea moni. O te iloa, ana o walu fo ia uri to ngā tongo, ma faa o a o i tupa la unanu, ai e o mai nei o feololo. Ole nei, ua faa ma malu e lo tātou mā loa, le faa ngā ina o la tātou ngangana Samoa. Mai fōringa mai, ua tau ono o to e fo ili to ngā tongo e faa o a o aila u faa Samoa. Ai o te faa noa noa, awa ua leo to ia ili to ngā tongo lea sa ia ila aso. Wa ua umo na tu ila lo e fai eifa fie. Ai longa fo ia to e maua ia se tupa, awa ua ta eli ilunga e faa tau. Awa ua le leile tau o tupa ine yaso. Po fea neise to ngā vāo a o walu iai e faa o a o aila u faa Samoa. Awa ole nei ua feo lolo la unanu. Ae fai mai tangata mātō te māsani. E leile lei la u faa Samoa. Jesus.